malo atu le va malo le mafta mai le tatu tunu. Ya e fia taina le nei pese mo woma pa anga le tatu po le kalame o mfao na manatua o tau suafa. E le fangaloina le tapua inga, ya ma le mafta mai le fionga le palitele teito yoane, ma le faltua ya viva, ya fa pefo le nofo alo le aina o minto, malo fa otai le mafta mai. Fa pena foi ona fia taina le pese le nei moslina, fa pefo le tina matua ya kalala mo le nofo alo, ya mori atu alo fa anga mo o tau. Ya taina tu fo le pese le nei mori atu ya lo fa anga, ya isi ya uo ya sasa mapusi, fa pefo le fa nau le aina o mungutuli, ele ngato fo ilea le sunga ya lesi, pa le tanoa ima le faltua ya Mary, ele fa angalo inga le tapu inga uso, le nei fo iwa enga ole afi afi. O le pese la fo le nei fia taina mori mori atu ya lo fa anga isi ya uo ya te veri isa ako, fa pefo le faltua ya sita male no fualo, ma futa mai le aina o ingopen. Le fangalo inifoi, le afionga li te pau fasina, le afionga ia tole afoa li le toni vete motu, ia marifaltua ia sua meli malino fualo, ba lo fafutai le mafutamai. O le pese la fafole nei e mori mori atuei alo faanga le uo mamaya le tatu polo kalame, le susunga ia tu iteka e peo na lau sila fiai polo vitalenga ia tu vai ma, ia malitausi ia teni malino fualo, ba lo fafutai uso, ia fapena fona fiata ina le pese le nei mori atuei alo faanga, Talenga ia lio le vave anesi, ia male tausi asfutasi, ma lo faftai le mafutamai, pa manuia le atua ia te utoua utu walo atu le wikieni, usi meia le fafonga, musika le nei mo outo.

0: tātou tautua, o le o sao ni mai re tātou fō mai Samoa, mō lana porkalame māsani, o oe maloso i fua māloloina. Tūta si atu le whaibau pili, e whetarainga e se angai tumua, Dr. Paniani, si upatu.
1: Samoae, o se whangu-whangu ma se whaamanatu le nei mō oe. E mawhaia mea uma, pe a le leilo so i fua māloloina. E uina o tato iai nei puawa, a e ta tau lava ona iai whangalele. Whaafofonga i whaituanga tā ua mai le fōmai, e pui puia mai iai oe mā o i whaamai ese ese, o si o miailo tātou si o si o manga. E whaurua i whaau onga o le tino whaamai pipisi, ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fuma loloina, o lo o iou lava a ao. Doctor Seanga itu mua paaniani pātū, i la tātou lava ngana.
2: Ia patalfatu i whasausau mai le iafiafi, ma lo lava le soi fua maua mai lange mā, ia ole papoponga fwele nei ole tatu pokala masani, oe malo soifua malo loina, ma usi maia le fafua anga. Ole nei afiafi utfita noa ile afaina le porfa mai ole suka. Pion tatu luom tatu masani wa tasi nei fama e ta tele tele ma afaina e tatu. Ole suka e afaina e amata, e afaina e fatungao, e afaina e fo ia lima ma vae ma maitu tino ne. E a fiai e osas ma maisi po uma to e ngā whaina o vae ma lima. E le ngāt fulana o tama i ala toto ma ala toto la poa e a whaina e ma oile tūlanga ua moe tā waso e pe moe fo i mata i ngā ia po cataracts. Tūlanga la na e ta tele tele la whaina le ngātara i fufonga e po sulu foi. Ai ua tūlanga tā waso e nisi. Le ngata fwoi na ia peon silfir o fatunga o le tasi le ato o tonga ia whaaina tele il whaamai ne o suka ma i o aanisi ina o tūlanga whaamai o lato toto ma whaitong fitingwa pena e pe sui e fwoi lato fatunga o inisi o lato e mola unua e whaile to a tau tonga ia ma o tonga umana na whapena fwoi la i vae malim a e itang ata ua ua foi mot moto la to vai on tu langa wo infeki ye va o vai ye no so maile i lunga le infeki le ye wa tu langa na ave se ma fa motu ye se vai ine ye o ta fio fil fa maile ma le solo i lunga le infeki on e foi la wa wo o mal tu langa le inicio su su enga e ye fo ile con equipo le po so ta inga le al ni lava fa mai or suka im fa mai or ma fo fa le fa mai le ta al Alzheimer's dementia o ne we lo ne o tasi le ma fo ang tele o le fa mai ne o le o ngal ngalo mea po le dementia e po Alzheimer's foi i wa Alzheimer's e ma fo mai le on ua a faina la toto le e tu solo tu le ul por fa ai foi ia ma o suka alisi mea fia e tele ia ia la toto ni o fai ai. So o lea la ua o mau mai nei i susu enga ma isu isa i linga a sa inisi o tasi nei ia fai na tele ma fua anga o le fai mai ni o Alzheimer's e ma fua mai la le suka. So e tawala anta tu no fauta fo iai mata i tu i la fai na lea o la fai ngurongo lua fo i la ua o tau lua atu nei i susu enga lava neu fai i whale mai ma tua fo i universite ma masai nisi. O le fatu e a whaina te le suka. Ma fua mai lava la o tama i ala toto ne ie e a fi e le suka. Ia ona poloka la ia ma whaina le fatu. Le ngata la i e poloka ala toto ie whaita o tonga o le fatu. Ia e a whaina e fo i a maso ma maltino o le fatu. Lea le ngoto le fatu pe ie pe vai vai e fo i fatu e ta o le heart failure. A le pe e fula fula ai vai e o sol sela ya mai taule lava sin sa vale lava ai le ese manava.

fu le po o le mwhaia ta otsa au ai ona o te leo le vai tino a ma fu umai la vralia i le suka i le soa toile ma la fai no le fatu ona winga la e tue titi a ona sifu pese ne o le tino mo an tō tonga e a fai ina le fai mai ne o le suka pe ila o le o tatu programe i le fiafi nei tu fa mlatu atu ta ua ma le a fai no tatu i ne lava a fai na po le fai mai ai ma fu me lava le suka ona wa tele tele le tau sami i fa ma ile ma soa po le carbohydrates me ai ma soa la i o tatu ma senia i pe o talo a leisa pa keka fa lawa i am ulu mfa i a me ai ma soa au me ai me ai ano manu ma ma le ia ma le moa ma povi me ai fa pena i le ai la le suka i le moa i tatu suka pa wal me tatile te suka ona mo wai pe a ovale tau mafai me hiyo pakeka, talo, alaisa ma falawa i ka pe fwoi saimingi, ma noodles i le pe la tu oila e wilele fuafua i le tau sami a wilele awune tele tele me ano lea a i tele a fwoi ma fwala au ma tele me aile lei i ne pa lengi leipu a awune tele falawa po le laisa po le talo wa por fai foi wa me ai te rei ma so ama tu la email fa ma suka ya le nata la ina fai nai ya ya vai ma lima ye po mata foi ma fatunga o ya ale foi lo em to fai na ya le ulu mal fai ai na na ole tu langa le mo ai fa ma ile Alzheimer's por dementia ya mai oi fo tu langa mo ai le fatu yo ina pepe no for fatu ye pe o fo tu langa na ta le le ta ta ngal fatu ma men na limpi ka kele kele ta e mai fatu ya tatu on e sa le suka so solo tu le fatu ye mai fo ai nisi tembi e lo ma tu telia ta tu yo la uta ma tu ai fo ya wa mata ngal ngalo ye me u fainta ona le la to ma fo fau ye no ma fo mai la fa mai ni o suka ya ai o ta tu proclame na ne fiafi na to fa na to fa penal fa mai mal tau ya si la ver fai lo sia ki ma fai to sa un mala e pota yon ma sina foi ya o ne lole platu lang o e il mo lu ma suka ma toto ya ta tu proclame na ya to fa wina fo va sa sa a molte mlei e molia tu lo fa anga mo sa mo

Ele fon fangaloina la to fenga i mama yo kino yo e mana tu ala banga senga so nei so fuanga tasi ta tu tal puni on na lo ta tu so sa le lang yo yesu ki risol ta tu wala la valea e me fa on ta tu mo wale malo longa i maftiang ol kino ta lo fa tu tu ele tu ya ta tu ti mo wai le malo longa o ta tu nganga pesene nei mo auto